0: scared to go to school.
1: A government-led manifesto against bullying galvanized action across the country.
0: We said during the manifesto process that the first signature, we would have zero bullying in 3 years. Of course, that was putting the goal very high, but we should aim high, because we couldn't say that we want to halve the bullying incidents. We say no bullying is accepted. And we got a new law in Norway stating that all pupils have a legal right to a good and bully-free working environment. And that is, of course, is a main step forward for pupils and children's rights. It gives them the same rights in their workplace as I have in my workplace.
1: Tenor School in Stavanger has 370 pupils from grades 1 to 10. Following publication of the manifesto, Tenor introduced an anti-bullying programme which places the responsibility on teachers. The programme is called Zero.
2: Bye bye.
1: One day, pupils were on a trip on the school boat across the local fjord to the islands beyond. A small group of students started picking on a classmate, verbally and physically. They carried on after school. The boy reported what had happened the next morning. Any incident is dealt with immediately, whether it happens in or out of school. There's a strict process that all staff employ. First, teacher Elin Åkesson talks to the victim.
3: I think it was very trist, Sven Henrik, to hear what happened on the tour, but I want you to tell me that with your own words. And then I will, after that, talk with those who were not kind to you yesterday. And a little later, when you decide, Sven Henrik, no other, så skal vi ta en prat. Meg og deg og de skal ta en prat sammen. Men først har jeg veldig lyst at du skal fortelle meg hva som skjedde i går.
4: På veien tilbake igjen fikk jeg ikke kjøre båten da.
3: Ja.
4: Ja, så begynte de å lage gamaser og plage så man kom til å drukne.
3: Men det blåmerket du har på leggen, hvem er det som har gitt deg det?
4: Ikke sikker. Sikker, tror jeg.
3: Du er sikker?
4: Ja. Ja.
3: Dette er veldig alvorlig, Svein Henrik. Jeg skal nå informere rektor. Jeg kommer til å ringe til dine foreldre og fortelle dette.
4: Ja, men ikke sånn at de begynner å banke meg mer.
3: Nei, jeg lover, Svein Henrik, vi skal passe godt på deg. Jeg kommer til å ringe dine foreldre, og jeg kommer til å ringe Tore og Sigurd og Sofie og Marte sine foreldre. Og vi kommer til å gi grei beskjed at vi ikke aksepterer det. Jeg forstår at du er redd for at de skal gjøre gjengjeld med deg, men vi skal passe godt på, og vi skal følge veldig godt med.
4: Ok.
1: Next, Elin talks to each bully separately.
3: Tore, can I få snakka lite med dig?
5: Jag
3: vill snacka med dig. They feel tougher when they are together. When they are alone, they're actually quite small. And then they listen. Jag har hört av Sven Henrik att det skedde något på båtturen igår. Du har sendt en stygge blick. Du har varit med och spänt den. Jeg skal ta en telefon hjem til dine foreldre nå, og det samme skal jeg gjøre med de andre som var med på dette. Forstår du alvor i dette, Tore?
5: Ja.
3: Gjør du det? Fint. It allows me to be strict. It allows me to be very clear as a grown-up, because I'm used to when things. And you talk to the children that does something wrong, that it's bullying, and they say, yes, but that and that happened. The program said they're not allowed to talk in the first phase of the procedure. They're not allowed to talk, they're just going to listen, they're going to be told, what did I do wrong? Marte, at du har vært med og gjort båtturen for Svein Henrik i går til en ganske trist affære for han. Svein Henrik har blitt mobba av deg, og en del andre.
4: Jeg har ikke gjort noen ting.
3: Marte, tid du stilt, nå skal jeg snakke. Jeg vet at du var med Tore, Sigurd og Sofie i går. Dere viste grimaser mot Sven Henrik. Han fikk lov å styre båten. Dere gjorde et sånt dramastykke som om båten skulle gå på bånd eller krasje fordi han styrte. Hjelp, hjelp, nå krasjer vi. Han har et stort blåmerke på leggen. Du, han mener